Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara

0: Kelurahan Pedewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal teh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam nyamodogen di Dibo. Beli nyoman yuk kangkung.

sampun je peliat ngereresin pisan tur maning mendaging maning munyina bangras gede dengkak dengkik ipun demennya.

kebawa sing rahino sanis caro ku watu guneng kocap niki gumanti rerahinan piodalan ide sire niki odalan di kalep niku.

Kebawa sering rakino ne punika pinake odalan ide dewaning sasere ide sangyang aji sare suati.

0: Napi napi nek nek.
1: Napi ade ke masih kagetan.
0: Nawen dan dalar sana ngawin ragu kesiam napi niko.

Sekadi bawa sepuh di tiang beli gede tomat, nak tenenten pengarah bakal mati, bindaan kadian teko jaga gengepen ipun bendek mati.

Sangsane ngomargiang niki wantah ide jan panggul ide petara jeru mangku sane muput.

0: Mangdane sekancan yang ledah kalau kali sana wenten ring paukudan utamanya nih sang margi angger hasto preside mewali termaning ical.
1: Inggih
0: suk semua
1: Pak Den. Inggih suk semua.
0: Mantalar nih luru rau radangan nih. Inggih kari biasa.
1: Nih di panti, mau yang KBB, jeruk cite wawu sampun, odah weni, bu yang lodre, bu Eka sempidi, talar nih. Talar rayu seputar, rayu bu Desi Patanta, nini. Nini sire jadi Patanta besi kini ke.
0: Ini bela.
1: Angge, kabanan, nini Ita, jeru mangku jedang sami, taler guru jeru mangku sedaning ye, enak-enak jeru mangku, ngi lingkianyar sami, lingkian pasar sami, lungkung Bu Adin tiangan, rumah nusa dua, mau tiangan monitor niki, rahayu rumah nusa dua banyak jadi kemargian. Kenten nabi wasan enak mukur nih yang hari di buduk niki. Inge cuk semua Pak De batang sinar bagi rasa dan lomba pecing genahin dikiring radio RRI. Inge cuk semua waliang titiang Pak De Om Santi.
0: Inge cuk semua Bu Suryati inge Bu Uban di daya. Bu yang lo drop, tapi gak drop Bu yang lo drop, di bim, enggak nih ke wano.

Mang dan Sarahino presiden niki ngetisin nyap sapen yang sekali ayam ngelak niki sap-sam gede banyak titan kenten du bejro.

0: Maka sami pinaku anganin keluarga nih, sa keluarga nih sami.
1: Emma.

0: Nah tejani dewa melakan nerima ngampi tutur biangnya
1: wireh kiwah anaknya
0: kewasan tutur.

0: Geling yehe becik jeg-jeg niki dayu madeoke nyalaman munggah atuh.
1: Mang ne cedang jeroning kayun.
2: Tujuan apa tuh?
0: Galang jenar.
2: Padang kayun
0: jadi tau. Cara dur Pak Mang
2: galang.

0: Om Swastiastu, nggih. Para pemirsa, temang warga nggih, temang warga. Ring dijojo megenah. Dumugi sampun wenten ring ajeng pesawat radio. Sane wenten ring jero puri ring griya, maka miwah ring kendaraan ring genah warung-warung minabah niki akeh penggemar niki. Sane sampun setate puniki miarse yang siaran RRI program 4 Denpasar pamekasnya nih siaran tembang warga nih niki sampun wenten men golek ring ngabian nangke niki nggih
1: men golek
0: titiang sampun nyantos nih sabar Wenten taler bi niang bagus niki, nggih sabar niang niki.
1: Wa uti
0: ini ring glogor niki sabar niki nggih kok kak dur sampun mungkah.
1: Inggih sok semua radu kak yang. Inggih radu dadane pemirsa, jadi sampun sane kebawasan untuk radu kak yang, janten sampun nyabran rahine waras pati kedagingan untuk palo wakil. Sedurung katur di tiang pacang mahbah puniki. Inggih jagi kawin di tiang lumun ring seloka kidik puniki. Om wigenamastu namo sidem.